0: Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeig. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeig med mindre fett är billigare än köttdeig med mer fett, är det inte? Därför får du nu Folkets köttdeig med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än Folkets köttdeig med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lommeboka. Det är sund förnuft. Det är sunnhet till folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Mamma?
2: Ja, vän min.
1: Är det nya Ranselva bru vi kör över nu?
2: Ja, det stämmer väl det, ja.
1: Blir skikligt fin den då?
2: Ja, syns jag også.
3: Med bara 1 GB data blir det massa tid att få med sig andra ting. Ice Junior, gratis mobilabonnemang för barn under 13.
4: Vill du sälja bilen din? Sälj den till oss på Hamarbil. Vi trenger stadig fler goda bruksbilar. Blir vi enige, får du pengar samma dag och vi tar över ansvaret för bilen. Kanske finner du nybilen din här også. Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.

Ett nästa arrangemang. Välj Perin Catering. Vi har en meny som passar er med smak, traditionell mat, spännande tapas och deilig dessert. Vi levererar till alla anledningar, med eller utan kock och servitör, enten där hemma eller på hytta. Kontakt Perin Catering på 971-96-733 eller besök oss i Övergata 23. Vi står klara till att göra ditt arrangemang minneverdig. Önskar du något? Och god mat samt det lille extra. Bruk Perin Catering.